0: incurably romantic too.
1: Radio Privrednik. Slušajmo se da bismo se razumjeli.